ཁང་གི་ལུང་ཅན་ཅེ་སང་ད་ཅི་ཅི་ལེན་ཅན་ཅེ་གེ་གེ་ལོ་ཟང་ཉམ་ཡིན་ཨ་ནེ་དེ་རིང་གི་ལུང་ཅན་དེ་གི་ཨ་ནེ་ཅི་ཅི་གི་ནང་དུ་ངི་སམ་གོ་མ་ཅུ་བེ་ངལ་ལ་ལུང་དུ་གོ་མ་གི་ནང་ལ་ཅི་ཐེམ་སམ་པོ་ཅག་གི་ཡང་ལ་ང་ཅུ་བེ་ལ་དེ་ནེ་ཡེ་གི་ཅི་ཡོད་ད་མེ་དེ་ནེ་ཉིམ་པ་དེ་ཅི་རེ་སེ་དེ་ཇ་བོ་སོང་ཅན་གང་བུ་ཅུ་
chungsa ge yil korang ge tini yayang tini korang ti nanghi la ane jagar da pepa oda teso ji kolo ngazo tadei gondi ngote shi pari tei dan nirel te ane chua kaki ji sanhi shi ji yaya pari tambo de chere se dira teme ki ngay dila pela tini yige ji yoka mes di kola tini dāsān rāpa tā chīnri jīnsān jīwā rī tā tēlā shatāng kā bēnshū jī kīpā tā pārchī wā sāna jīwā rī kā anī tūyamī kā yāngi lā tēnī jāngyū kā yīgē sāyā tēnī kā hācāng kā yīgē nīngbā tēnī jī yuwa pā tē tā yōng rā kā kīnī rāpa nzē kīwā rī tē zāna mā zī anī tā kīwā nāngi nōpa lā sō pā tē sō kīyā tēnī tūyamī sāmbu rā jī yāngi lā sōn zī gāmbu jī yāngi nī anī pēnā yīgē jī yuwa pā tē tā jinsē māmbō gōni dhibārī tā tēzā māzē tā tīnsān kā tīnī pērī bā kā tā hīngyū bā kā chēdala tā tīm yāna sōnzēng jī yāngē lā tā yīgē jī yuwa bā tā tā mōnchī wā kā tā hiyayī mōnchī wā jī kā tā kīnē tīnī shērā shēgīn bā tāndī chīrī tīnī yīndī lā ndalā yāng tā tsā yī chāni ngā sō kā kōndal tā lōnsē nō māmbō hiyayā bā rī ko penchu shunwa da nyan tila ta chilu ti giwaan la teni chilu te ta chapil ta trodo la sopa ti solo giba tani chila teni ta yege tabdechi ta wencha ta chisu kangu shunwa yaan koron gariso koro chapdal chembu goni tenreji ngaro su ta shetoba tenreji kamo rede wencha ta shetanga la koron penchu ki chupen tenshe la sopa ti soko todo le peshe tonche ka tani yege tachachi yoba resa ni ta kiwaan chedi kya nula sopa ti soko kiba nangyi chi kīnē shēpā tēnē chīrī tēnē nīmbā tā chērē sē dīlā sūngzē jī kāsī tūyē lā ngāzū yīgē jī mē bā tāng anī shī sē lā tā yīgē jī shūngā tēn yāng tēm sāmbū tā kā tēnē zī pā tē kāndā lā tēnē anī dhigyō rē sī sē bā yīnā tē lā jī tāng yī sāma kā nō lā sūngzē jī kāsī lī yīgē mē bī kī zōng rā pēlā ngā nā mē bī yīgē tē jabun tī kāsir shōng sēnī shōng yīrā tē nī tō kōng chīk bā yīnā jīg hē jī tē kāsē tēlā yīgē mē bā tāng jīg yīgē yō hē jī tē kāsē mē tā nā yīnā yīgē shōng wā tē tsui bā shīg yīrā anī tē dā bī yīgē tē nzuēng kē tē tēm sāmo tā yīn bā tē tā tēm bā shirā jī kāsir shōng kā tē nī wā jī sē yā tē tsā yī chā nī kōr mā yī rā bō tē tsīng bī kā jī yī chāng jī yīnā yā tā tēm bā shirā jī jī sī lā kī bā māmbū jī tē lā kā nē dā kā kōng zōng rā bō māmbū jī shī tē bā wā tē nī chā tē yā Tā ndēgā nōna, tā tēmī sāmbō rā sēyā tēgā mīng nī sō tēn bātāng, anī kōng jāgā tā pēnī yīgē lā bātāng, anī shīl pēl sō pēnī anī yīgē sī bā, wā tā kōng sā, tā ndēgī kōng sīgā yō rā. Anī chua sāmbā tā shērā jānā, tēmī sāmbō rā gā nchūng sā gā yed tē lā hiedā mā rā nī yō bā tā kāng rē sī, wā tā tē jī lō kā sā chā kā tā nī nyal gā yīl, wā tā nā yīn bātāng. Yīn bā tā shērā jānā, tā tīng sāng gā lā sā chōng jī, nī mō zōng hōng jī, tēn bā hiāng gā kōng tā lō yō bī gā tēn lū rā kā wā sī yā. Oda sacha nida nida ane kipa soso ge ta temi sambo traga ane chungi la nginzang yore zede wenja jang aba chenpo ge tete jeji jambi la ya deso go nana ane loka ge nyal ge sacha nida temi ge chungsa ngamati yenpa

peke ji chini te la yang di yang de kora ga salo tang de so la hinju shi ni peke ge no la minzi de so chang ma ge dusa ge yeta bi chi bi ge zai ge kora ge ji dang de so gang gang gang yin ba kora ge re ge de su su de ten ko de shun shun ni de so de da chi re se ni ko ten ne pa ge ani de zi ba ma se ani de da da zhi dang ge nan ya de bi ge ani da zhi bi ge yong zang ma re se nda ha chang ge che re dom si ne ga jin chi chang ge pe yi zhi xin dā chībī yōng tsāmbā tāng, yīzū chāng līpār sūyibā chāsū sā. O dā kiwa mgī sāndī kā lūsā gātī nāmsū māndā hācāng kā sūng pē mīsībā kā tā yāpū jindū. Tāndēsh, o nā, tā tūyam sāmbā tā kā tī kāsā lā pē tāndī sīyibā yīnā, o nā pē jī yīzū tē sū pē lēnsā tāng, pē tāsā nā bō tē tā kāng rē sā nā, tā tē jī kō lā tā ngā shī jī kīpā tā kā hē tōng mā rā mā bō jī yō bā tā. Tā yā jī chī rē sā tī lā yōng rā lā lenza la petani uba chenji hizu ta warto la petani hobeme ki hizu de pena papa yin se ni tanda nda tsawe chan song ki chi te ani yalu lo tsa yalu lo tsa ka lenza da warto la petani uba chenji hobeme ki hizu ba yin se ge ta me chan da la to gi chi ore se de le sha ta ga teme sambo tra ge zibi ki hizu de uba chen ma to le hobeme ki hizu de che de ziba ma res wēmē kī yīzū tē wē chēn tē njōpā trīpā rā tēnī anī rēn yēn tā kōrō wēmē kī yīzū lā ngāng kī njōpā shiongā chī mā tō lā chē tē zībā mā rē sē tā gēndē chī bē kāyā dhīshē tā jīm dēmbī gōndā māmbō chī sōng bā rē tā tē lā nī lū chēmbō yā bā rē nī gōndē xē bā nā yē kōrō jāgā chī tēnī yīgē Tēnē tūsē kī chāni hiyā pāyī na tēmē sōmbō tā kī kō jī rī shī. Tēnē tēnē tā ndalā tē tsam jī ngā sō chūsā kūrō kō tā jīnsē mē tī pī sōng rā pō jī rī. Tēnē nīngbā jī chārī sē tēnē kāchē kī yīgē lā pē tā nī sī pāyī sē nī jī kīyā rī. Ndā tā tsō tē pā tēn rīnchē chā kī sōng sī chī rī. Kāchē kī yīgē lā pē tā nī sōng pāyī sē kīyā rī. Wē jā ndī kā jī kāchē tē gēndē chī pē kī tān jī sē tā ngō na Ndi ka chi kachi se yate, naga, ani, terewa, naga ragi yege, la kogi yin se ni tenri chisun yore. Tene yenpa chi chiri se di la, sato penchen tang, kondru yun te jansu. Tene tukin lozang chi jinyama, la soba tenri ka kipa richi ki, ani, naga ragi yege la, peta ni zoba yin se ni, tenri chisun yore. Tene di la lenza da watu la peta ni zoba yinpa. Kachi ji yege la peta ni zoba yinpa. Naga ragi yege la peta ni zoba yinpa. Wata tenze kichiri, hiyadong kaki jiyo bari. Tegu nona shi lo, teni miksa gita hiyadong jichiri se, nina kiwaan gendan chimbeke, ani sondang tishi. Ta kiwaan gendan chimbeke, tanju setang la soba tesogu nona, ani tuyamu sambo traga, piyi zuibi kasa la, pe tasa ki yige te, ani gubata yige yins, gubati yige, gubati yige te yinsa kiri. Teni dilo koranga tanju setang nona, nende kichik jiyo bari. Rangri yi lunpo, tuyamu sambo chayang, gupti yi jaji jima sanji rin zana, jagar tu shuande, peyi chang, gupti yi tiji yige la, ma shibi, yige te dang, peyi ni hiyantu yang rawa, sirtu kwe pa te yi no zin zin. Nda tamji setang nung si jiri. Ti yi dila, tuyamu sambo chayang, jaga la pepi kasla, tata, jaga ji ani, Kepada agitni jaju jima senjik kapcana kiri omar. Di kaju pesit tangan ke jagal pesit tangan ke iye tiang kepada agitni iye tiri. Di indera tem samudra ke iye tiela mapis ini ani busy oris. Iye zuki bi jenseya kepti iye tiadam pini di suri kichane hajan kita ndabu oris ini korang peri di cipake omar tiri. Tene tiga nolaya kepti iye nam pini tan rachiwi. Pepa chayang malapa yigin thongyang shetam lo nipa yins. Tiendala gupta ka yigi ji zhukte dang peyi nida hachang ta nrabu yoris. Hachang ka tsungpa yoris. Tiendala yindila gupta yigi la maza la manyong kheji peyi ki mati yinayang. Ani gupta yigi te shaka zanji kurong oni lo niki yoris, lo thakir yoris, yizula di. To jensi chere zina peyi da hachang ka nra chewi jensi chere yoris. Oda dendri chisung pari. Tiendala yindila ngansu su nanyi na di ba yinji na tā jinsa chenpo rī. Tuyamu jaga la pepi kasi la gata gata jara shima tiri. Gata jara shima tiri shulu ngā jā sanji songa ni dīngjā sanji kari tā shulu tiri dhūpa tā ani jība kasi rī. Tīmi tiri tā tā tā tiri tīk pārāng kati rī. Tīmi tiri tīsi la tīni tīsi ki chāni hiya bāyī na tā tā tūdi bāchī rī.
ཉེན གི ཆན ཁེ པ་ཡན་ ཁབ་ དེ་རི་ ཇ་གར་ ཤིང་ན་ ཨ་ ཨ་ནི་ ཤེན་ན་ ཅོ་ ཁབ་ དེ་ གི་ ཡེ་ཟིང་དེ་ ཧ་ཤང་ གི་ ཀོ་ཤི་ ཆེ་བ་ གི་ གང་ཅི་ ཆ་དེ་ གོ་ ཡུང་ གི་ ཡེ་གི་ ཟོན་ར་ བ་ ཆ་དེ་ སང་ གི་ ཆན་ནི་ གེན་དེན་ ཅི་བ་ གི་ སུ་མ་ན་ ནང་ གི་ཅི་ ཨ་ དེན་སང་ ནང་ གར་སུ་ པ་རི་ ད་ཅི་ ཡོ་ པ་རི་ ཨ་ དེ་ནི་ ཁབ་ དེ་ ཡེ་གི་ གི་ ཟུག་ དེ་ན་ བེ་ཡིན་ན་ ཧ་ཤང་ ན་ བོ་རི་ ཡོང་གི་ ལ་པར་ཏ་ ང་ཅོ་ བེ་ ཛེན་བོ་ དེ་ ཁབ་ ཅི་ ཁ་སལ་ གུ་ ཡ་བེ་ གི་ དོ་རིན་ ད་ ད་གི་ ཁ་ཐོལ་ ཡོ་བེ་ གི་ ཡེ་གི་ དེ་མ་ཡན་ པ་ གི་ ཏོང་ཧོན་ ཏེ་ ཡེ་གི་ ནོ་ནི་ གི་ ཡེ་གི་ ཡེ་ཟུག་ ཡོ་ར་ བ་ དེ་སོ་ ད་ dadang aso perik tolong tongju yobi ke gabdi gabji yizu te nindi kya wana hajang dan rache bore hajang chungbare yizu ki chani cha la so ba tang ane cha se lan rata tene mambu cha tang tene tema inba ka ra se lan rata tene yege mambu chi te yege ngan rata te hajang ta thumbu yobare tente yindi lo ta tingsang ke kipa maun che wa chegi ta kiwaan genden chimbe ke sumba te yaya che ni teme sambo cha ge ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཅི་གི་ kāngi sēpā yīnā āni tī yāngi nā yūpi yāng yūngi yīgī yāng yīla pēshī bā yīnsi nī o tā tīndrī xīngi tīndrī yōpārī tīndrī yīndrī tā ngā sō tēsō tsōmā tsō gōng dhī nī ngā rō sāng tōng yāpā yīnā tēmī kā kāp tēdī lā tīnī yīrī māmbō jī lā kōrī kā tīnī yīm jū shī tēsō lā yāndi yāndi tā jī shī nī āni tēsō gō nō nā tā ndō lēn tāng āni nī chūn rā bō tēsō tsā lāng nī āni kōrāng kā tā bējī yīgē tā tēnā pāyō, sībār tēn tēn tēn bēnjī kīpā rā kīpā nā kī yāngī sā yā jī yā nā yā tēlā yā tēmī sāmbū rā kī bē tī yī sībār tā wēn jā tsā wī chā nī kī yā pā yī nā kūrāṅ kī ngā tsū tātā yō bī kī yāng yī dā sā jī sā jī kī tā dānī jī jī bē yī ndā jī kūrāṅ rā kī dāng kī mā jī lū tā yī kī kūrāṅ kī tā nī kī zū rī tē mā yī bā kī tā nī sā jī sā jī jī mā dē bā kī gō hyā jī tā tene dhatso chiyang go ni pang dhiktaan tene yang che tene koran dhiktaan laso ba teso shoyoni ki taji shiba ina zor kap tedi le ta jaga ji yege rana peti ba hichewa zor ta jaga ji yege le peti ba teta nyesa tepo re hajang kasi bor hajang kasi bor tene indi le tuemu koran ke ngar go nona ya jayi nga che tamba te peyi sanjir tena pewe sene teso nga parwa jayi ngā chī thāmbātē bēyī sāng jī tēnā pēyī sē sūnyō pārī tēn jī lā ndalā tī bāyī nā yā kōrāṅ kā cāyī chāni pēnē sā tē tā jāgā jī yīgē yīn pātē ngā sū ngī xīn kāna kāng sāng jī nye tā pātē nē jī rēs dā dā dā tēmī kā tēnī bēyī zō tāng tē rē anī kōg bēyī zō bēyī yīgē zūyī tēnī dā jī bēyī tēnjī tēsō nzē tē jī sā lā anī yīpē kā tsā tā dāpa sōng zī ngāpō lā yīpē kā nyē ngā sē nī ngā sū xio lō kā nyē yō wā wā tā tēnī yā tēmī kā tsāmbā yīn sē nī wā tēnī kā tā xie pā yō pā rē

0: dāndā dēshē jī sābyōng dōn yorwī lūgār yō.
1: Lūgār nā mā sām sūwī dūcā rī. Lūgār nā trōnā lā tāmbī tsūwī dzī jī yī.
0: Lūgār lā rūn dō nā lūng chīng jī yīng sā ndar pēp tōng.
1: Dāni, chē lā bāng yam jī tsūwā sābā xē jīng sī.